سوچتی تھی کہ شاید میں کچھ کر سکوں اپنے ممی پاپا کے لیے یا اپنے خود کے لیے, کہ میں اپنا خود خرچ اپنا خود لوں, ممی پاپا سے نہیں لوں. اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اپنے خود کام کروں, خود کچھ بھی کر کے اپنا خود ہی نکالوں خود بھی. پھر میں نے مجھے یہاں پہ ریڈیا سینٹر کے بارے میں پتہ چلا تو میں یہاں پر آئی. میں نے یہاں پہ آ کے بیسک سلائی کا بھی کورس کیا ہے اور آن لائن سیلنگ کا کورس کیا ہے. اس کے ساتھ میں نے بزنس کمیونیکیشن اور لائف اسکلس اور مینٹل ہیلتھ کا کورس ہے, اور یہ سب لینے کے بعد میرا مائنڈ بہت فری رہتا ہے. پہلے میں کسی کے سامنے بول نہیں پاتی تھی, بالکل بھی بات نہیں کر پاتی تھی, اور اب اچھے سے میں سب سے بول پاتی ہوں, بات کر پاتی ہوں. میرے اندر ایک کانفیڈنٹ جاگا ہے, دوسروں کے سامنے بولنے کا, کچھ کرنے کا ایک ہمت آئی ہے. پہلے مجھے کچھ نہیں آتا تھا بالکل. یہاں آنے کے بعد بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے مجھے, بہت اچھا لگتا تھا یہاں آ کے, اور اب بھی میں پوری کمپلیٹ اسٹیچنگ کر چکی ہوں, اور اس سے مجھے بہت زیادہ بینیفٹ ہوا ہے. اس سے میں اپنی انکم بھی اچھے سے کم کر لیتی ہوں, اور میں اپنا خرچ خود نکالتی ہوں, کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اور پہلے میں میری پڑھائی رک چکی تھی اس کام پیسوں کی وجہ سے ہی اور پاپا کی مزدوری کے کام کی وجہ سے ہی, مگر جب سے میں نے اپنا کام شروع کیا ہے یا میں نے اسٹیچنگ کا کورس کیا ہے, اس کے بعد میں اپنے خرچ اور اسکول کی کالج کی پڑھائی خود میں کرتی ہوں, خود اپنا خرچ نکالتی ہوں. اور یہاں پہ آنے کے بعد میں نے واٹس ایپ, انسٹاگرام اور فیس بک سے میں نے اپنے ڈیزائنس اپلوڈ کیے, اور میں اس کو اب سیل کرتی ہوں اس پہ. اس سے مجھے بہت اچھی انکم ہو جاتی ہے, اور اپنے میں اس وجہ سے اپنے گھر میں پوری ہیلپ دیتی ہوں, اور میں اپنی پڑھائی وغیرہ بھی خود کر لیتی ہوں. اور میرے ریڈیا سینٹر آنے کے بعد بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا ہے, اور میری ریڈیا سینٹر کو بہت زیادہ شکریہ کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ ریڈیا سینٹر.